esokango na ya ebiane ndi na wa namba nde njamu mwe na kwa na esokape ya biane mudi mwese tona bonda yo no bube. Bona etilanga mbube nyolanje.